0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1580. godine rođen je španjolski pisac Francisco Gomez de Quevedo i Villegas, satiričar koji je zbog zajedljivog jezika i otrovnog pera čas bio povlašten na dvoru, čas proganjan i zatvoran. Izvanredno je slikao život ulice, a u sonetima je ispoljio pesimizam baroknog mislioca opsjednutog idejom ništavila. Na današnji dan 1665. godine u Londonu izbila je epidemija kuge, umrlo je oko 70.000 ljudi. Na današnji dan 1787. godine delegati 12 od tadašnjih 13 država SAD-a potpisali su ustav i sada na snazi uz dodatne amandmane najstariji važeći ustav u svijetu. Na današnji dan 1796. godine prvi predsjednik SAD-a George Washington, šef države od 1789. godine, uputio američkom narodu oproštajnu besjedu, odbivši da se treći put kandidira za predsjednika. Na današnji dan 1809. godine mirom u Fredrikshamnu završen je švedsko-ruski rat u kojem je Rusija osvojila Finsku. Na današnji dan 1826. godine rođen njemački matematičar George Friedrich Bernhard Riemann, koji je otvorio nove pravce razvitka matematike i njene primjene u fizici i mehanici. Značajno je doprinio matematičkoj analizi, posebno teoriji kompleksnih funkcija, teoriji parcijalnih jednadžbi, geometriji, teoriji brojeva. Njegovo ime nosi iz matematičkih pojmova Riemannov integral, Riemannova diferencijalna jednadžba, Riemannova površina, Riemannova sfera, Riemannova beta funkcija, Riemannova geometrija. Na današnji dan 1900. godine britanska kraljica Viktorija I. Aleksandrina potpisala dokument kojim je Australija ušla u Commonwealth kao federalna unija šest bivših britanskih kolonija. Na današnji dan 1918. godine rođen izraelski državnik Haim Herzog, predsjednik Izraela od 1983. do 1993. godine. Završio je prava u Cambridgeu i vojnu akademiju, a u Drugom svjetskom ratu borio se u britanskoj armiji. U Palestini se potom uključio u ilegalni pokret Hagana, a kad je 1948. godine osnovan Izrael, postao je prvi šef vojne obavještajne službe. Potom je bio zapovjednik Južne armijske oblasti i prvi vojni guverner Zapadne obale, okupirane u ratu 1967. a od 1975. do 1978. godine izraelski veleposlanik u UN-u. Na današnji dan 1944. godine počeo najveći zračni desant u Drugom svjetskom ratu, koji je trebalo uspostaviti most obrana rijeci Rajn i omogućiti saveznicima prodor sjeverno od Rura, ali su se Nijemci dokopali planova, razbili Britance kod nizozemskog grada Arnhem i potom pripremili protuofenzivu u Ardenima. Saveznici su prešli Rajnu tek na